0: Attention krofa de hye
1: wo
0: mekwa ba na shenkani bi sabia mu sabia nya adwumi nti na akwato omagukwa
1: me se asewu ehu no abamu abi owo be 10 years wo trendy ni yesi ede na kopium Stewart's Hospital ye wo oduma se konongo kwane so akwanhia we ehu no ni maami awu akora de maami awu enti ede maami ne ba mortuary na akora ne se onim na chiri kwan ontimi nkatwi ontimi kabrofo evotarian ti eno ansa akura ni gina wo sein na wo susu ohwe ni maami na ni maami nsu awu
0: shenkani bi sabia msabia nyade ne nkwa asema odi
1: we se bebra ho sa enti wo sa kwenhia yi mo no
0: kwenhia na maami fa ba ko ntwim na ye ntoaso eyi edio alex kenet so amana so attention wo se moja ekwan ni mu moja esa se nipa be se duama nan ne praye wo yi nipa du mienu na omu eto ananano mo se no frinche duama nan ne praye a ebi mu die mu odene pa nti na ja e wo so mhu moja de frequent nim
2: pamie e kre homo no ye de fa tenda ne ko ye nti no ye de su kre moja ne ka no de duama ne wo kwan no so a nke de o ha o be bre nko fo no ye bo mo de a ya kre sa no ni fi o no mo a che se asa na no de cast in a free flow you should say the we pass why a bomb on the officers a bomb on the over 2 to 3 hours a bomb on the mama 32 echo Asantiyachim hospital and you didn't need 12 echo Serial hospital
0: panyini wa kuwa watu nkra edi madum jaju makuono edi o wan alas kineti ya nini kutieno
1: na wasase mkwe ya marwe wa samwa na wachi si ye wo dumase ya baya kwa nanguwa ni padrum ye nuashi wanu mkwano ye nyane nti ya se mkwa dami ye nuo mufre jane oba ebu siye mususu ashi wanu mkwa ba kwenye mfishi ye diyono grace nongo ana ba kusu wenye mfishi ya na ye edu na namu soma ya ni victims mienu mami sarita ba usu etuchu nkomodi ya tuja se yampa wali ni kunu ani nkwara mienu ni nyina no bu friso ga kope e kwa bole bamboy ye wa savanna region ana sa kwanhye ne siye na nkwada mienu no de enye omu ankasa eye mu ba na ye nunua emma
3: como viva um filho meu não me dá com cano não sei como cuidar com o esse sugar com se eu cobrar meu não pensa o nosso menino me lá ele é ele não conhece nada menino não é muslim pelo menos o príncipe se é na que tua mãe foi só tu mais de mais um dia o mãe o homem leão já foi o moça o mãe disso só um dia o muslim dia me foi o príncipe se é bem mal de bem aqui tu a mulher minha bem baba a
1: o freframpa obi ba ye enti abaya sarita bawusu ene ne wadia betu jase ni nuya mami yenu aneka no hono womu na ahwe won munkwa na dwarafo mom ye nya hwe ye
0: eh asemu
1: areho
0: aduma 06.3 fm way air na watu nsam na yesa bo akiri edia ma wo ye ni nuya no masempa 94.7 na isha 104.5 na yakoye ni mu ana eja na watu mu asamba ko beto dwa ene se abrante ye friends and miracles abuaje wokodi yokofo so mo yire ne pachi se kwa emo mo de ne kwato patchroom kakra na ne ne form ye nsana tese wodam a na nya gruduru ba bi na yonko no mkwase wo paduane edi akoma na di aduane no wo mo nsa ka wo na se be ya ube hunu no ja ka wala you wo mo jitwa wo mani twetwa mani kurukuru nya de wo mo miracles abuaje ne nyina da ene se iyokofo a mo mo kwan a mo ma hunu na ntasa de bo no ne se mribu ya twa mu wo na de panipa interministerial coordinating committee on decentralization no da no sika bia ya de ma wo mo 55 million beautiful choppable Ghana CDC sikana enkontabu no mbubu a esisi so akwese daban ai fatini besi o se suru na nko efom na nko wa o tese apafa ho sika tinne wo so be ya no ene so omde kwairi na ne mra nimfo ene adukase botwetwe nkomo a wo chemu de ekoso
4: no you in-